چه مزره که دوستان بیمیمان هونه یامه کلت بنه داره قواخان خدلله و ممه پرسو کلتی دماسه موری ام بازانه رای خیانت کرد کشت شعره نهاردی

سان ده 25 دقیقه دبوره برنامه دنگی کردستان زندی بردوام دکه مگوه و هفته لأوروپا لهولاندا جبینا کنگره نشتمانی کردستان کنه که که بیک هاتی دورده قرارین بریارین هاتن استاندن گلگی گرینگ جاره یکمین به وی رنگی بیک دی که کرد کانوین ناو نتوی دا نگی خواه به جی بکن جبوه نولیفر قوچ برپرسیار کار در و دیپلوموسی کارو خبات در و کنگره نشتمانی کردستان او خانما کرد نولیفر قوچ که برپرسیار اویده که دبیجه تکلین در و کنه که نولیفر قوچ دیار کریه که آرمانج دکن که لنتوه یک بوی وکا نتوه که به دولت به ناس کرن او ستاتیا چاودر به دست بخون بردب که تکیلین در و کنگره نشتمان نتوه کردستان کنه که نولیفر قوچ تکیلداری قریزین لروجلات ناوین تنگاسین دولت هرمی و لگرین گل کرد اینج بو ستاتیا قانونیا لقادا ناو نتبی نرخاندیه نولیفر قوچ آنی زمان که او ده دمک دیروکی دانه لو ما دوه دمل دست لسر بنگه ها یکتیا نتویا گاوین شمبر بین آویتن او دست نشان کرد که هم تجربه اند مها چله دا لروجاوا هاتنه به دست خستن هم جی استراتژی دولت یک بوی امریکا یا نونریا تایبتا که پیش بینی دکه خطا عراق سوریه و ترکیه به یک دستی بمشینه راست راست او به رنگ کی جیانی گلی کرد علاقادار دکه گوتیه نولیفر قوچ ده ستاتیا فدرال ده خطریه تنگ بونی هیا دبیجه نولیفر قوچ دیار کرد کل روژاوا به اشکره هاتا دیتن که او نونرین تایبت اینج آلی دولت یکت یا امریکا و هاتن وزیفه دار کرن جبو سود کردان ت پوسیون رابر نکرن او راگهانون که ستاتیا فدرالا زیده 30 سال آباشور جی رو به روی اپراسیون که همان تنگبون او پل گفی نمونه و احتمال تنگبون زیده بونه دبیجه نولیفر قوچ بیبیر خستیه که بانگ آشتی و جوک دموکراتیکا ریبر آپو پر خورده و هر جوره در فت هاتیه آوا کرن دولت ها ترکی برسوا پیویست ناده و ت گاوکی شمبر ناویجه و دیار کرد که وکه گلی کرد او کتنه پیواجوی اکا کریتیک نیلوفر کوچ بلیو کرد که شرط هرم یین هی سوده ناده تهیزا همو پارتین سیاستی جی وی یکی دبینن او دست نشان کرد که تبی وی یکی جی گل کرد خودی آوانتاج دیروکی و سیاسی این پر خورده که دکاره جوه پیواجوه سود ور بگره. نولیفر قوچ دیار کرد که دولت این حرم این مینا ایران، عراق، سوریه و ترکیه جی آلی آبوری جواکی و پولیتیکای در و دناوا تنگاسی پر جدی دانه او دست نشان کرد که لما بی کردان دیزیانک نپک نای ابونا ده فاکتو تر ناکد بیجه دانشنا حقوقی شرط گرتیه نولیفر قوچ راگاند که فاکتورا اساسا که سبه روژه وان چار دولتان دیار بکه ایراده که گل کرد نشان بده یه گوت دوه ایدی او ایراده بلاوی ده استراتژیک هف پار ده ببین یک نولیفر قوچ ترکیه ایران سوریه و عراق وکه ده فاکتو هبونا ما قبول کر لی بله هبونا ده فاکتو روشکه دمکیه ایدی داناسنکه حقوقی دخازه نای قبول کرن کل سر نوی گلی کرد دولت جدا باخفند بیجه نولیفر قوچ دست نشان کریه که تکوشینا گلی کرد ایدی لجیهان هستیریا که پر خورد آوا کریه او دیار کرد که
piştî pêvajoya Rojava di niqaşên herî kritîk ên li Konseya Ewropayê netewaya yekbûyê de jî Şûna Kurdan, Sûriye yani Nûnertiya Heteşe, Türkiye, Amerika, İngilistan jî Nûneriyên İsrailê mafê axaftinên girtine dibêje Nilüfer Koç ragihand ku ji bo hilveşandina wê tabloyê ku nayê qebûl kirin êdî dem hatiye ku hebûna Kurdaya de facto bê veguhezantina zemînê hiqûq û ya navneteviyê. Nilüfer Koç balê dikeşe ser wê nameyekî taybet ji ser sekreteriya giştiya netewayê yekbûyî re bişîne. Nilüfer Koç bi bîr xist ku vîzyona civaka demokratîk a di manifestoya dawiyê de rêber apoda şênber bûye rasterast li dijî çekarên sazbûyê netewayê yekbûyî rexneyên xurt di nava xwe de digire û dest nîşan kir ku armanc esas damezarandina netewayê yekbûyî astengkirina şerê cîhanê sêyemîn e. Nilüfer Koç got yekane hêza dînamîka xwedî potansiyela astengkirina wî şerê mezin ê li herêma Kurdan lewma dibe ji bo Kurdan platform û kursiyeka fermî were naskirin bikarin gotinên xwe bêjin di netewa yekbûyî de weka her miletî.

La fréquence Paris Pluriel, émission Visage du Cœur du Son, pour nous contacter ou pour nous appeler au 01 40 05 06 10 et puis ou pour nous écouter sur Internet au site tapant www.rfpp.net. Goudorin Aziz, Demeke Derejaku, Jar Jara, Amser ve Mijarej Radvestin, Başuri Kurdistan'ı. Ku Kurdistan 4 parça, her parça kişi ne kadar 4 parça biye, dike 16 parça. Brastici gelek gelek bari milletin Kurd zahmet dibe, giran dibe, jibu ve ji mesele direj dibe, u Kurd her dem lipi demin, yani şunda demin. Jibu ve gelekî geringe xelkin berpirsiyar, او دزگاهی که ملت کرد چندی کلتر وان سیاست وان آبوری وان لشکری وان که برید بین درجه یا که مینده اوانا مسئولن اوانا برپرسیارن جوا شاشیا و جوا کیماسیا و جوا خطان جبوه لباشیر کردستان در ریخستنین مسئول در ریخستنین برپرسیار که زیده بار سرملیوان که برژی 25 ساله شرکتی حکومت که حریم که برید بین لی مخابل دناو آگره شر جهان سیمین روجلات ناوین دا ناو نقشره امریکا دا که روجاوا لبر چاوای بچه شکلی هات سری کرد که لباکور چاوا 4000 گون هات خراب کرن میلیون انسان هات کش بر کرن برچاوا روجلات کو این ای روژی ناوی آگری دا بند آویجن قرکی کچ خورتین کردا لناوا و باجاران لبر زارو کنوان بر باو دایی کنوان بر مال و مروی وان کو بچه رنگی داد دلقنین وانا دکوجن او بر پرسیاریا زیده تر دبه لی هریما باشوری کردستان و ریخستن سیاسی پارتیا دموکراتی کردستان و یکتی نشتمانی کردستان کلویر حکومت بپرانی برید برن لی مخابن ختماندنکا دریج بردوام دکه جبرکو پاره و نکرن به هف نکرن یاجی دولتین داگرکر دولتین کو لگرانی حال سر وانا نیل نزیکی هف ببن گلک زحمتیا دردخن پیش براستی اوجی دلی همی کردا دیشینه اوجی باره همی کردا گرانتر دکه لباشوری کردستان تبی کو زیده تر سال و نیوک ده سر البجارتن این بیست مها جوتمه ها ده هزار و بیست و چارانا در باس بویه جه حکومت حکومتی هف پار نهاتیه آوا کرن او روشا کو جبر نیلی هف کرن ده نابرا پارتیا دموکرات کردستان او یکتی نشتمانی کردستان ده درکت یه هولی ده همان دمیده راست در راست باندور پشتی البجارتنین